0: Άκα Γκροσδάνου να Ράδιο 1.
1: Купуете непремичнино?
2: Непремичнине.net. Непремичнине.net.
3: Финансне напаке те лахко станајо 10 лет живљења.
4: Добра новица, лахко их препречиш.
5: Психологија денарја. Морган Хаузен. Хала Тиволи. Карте на eventim.si.